rêkarên devvayî, ok hoçberiyan ê Sûriyê Esed hezanan şêbarî. Îro, pêşa ve kontalaxiya giştiya komera Erbiya Sûrî li bajarê Antabî gazî Antabî li başûrê Tirkiyê vekiriye. Ev gava, bi armanca ku xurtkirina ogo hizmetgûzeriye, konsolaxiyan bi welatiyan Sûriyê re yên ku li herêmayê başûrê welata Tirkiyê rûniştîne. Uşbu, berfirehkirina hebûna diplomatîka Sûriyê tê avêtin. Ovakirina konsolaxaniya di çerçoveya plansaziyeke wezareta karên derbayî ya Sûriyê de ye jî tê kuşbû. Aktîvekirina onûnertiyên xayên diplomatîk û berfirehkirina jî torên onûnertiya û konsolaxaniya di derbayî ku derbara kandiye. Jêbanî berî diyar kiribû ku sala 2026 de jî wê bi sala konûnertiya nû ya Sûriyê ve kırtına kırına kalesi baştır kırına hizmetten ko peşkeşi valatiyen Sûriyê yeni devirin valatiyen ko gelibiye denek kırın.

ji bu dest pêşxeriya ku Sûriyê bi kampa û hewaldanê ji bo amadakirina komerjên gulwanciya evgevegera ewlehiya dildarî û rûmeta wariya û penaberên Sûriyê nîqaş kirine.

Beşdariya Serokê Ahmed Şerî destpêkirina ku kompaniyên ku netewiyê Tûkeşîn al dijî ku medayên hişbir û dermankirineka ku tedbîrên ku garandbûnê ya de ku di bin nav Sûrî de jî bê ku medayên hişbir de li koşeka konferansa re li Şamê bi amadebûna hişmarekî wezîr û berpirsên ku hikûmeta birêv çû.

Sana hejmara ki jiruş tvanê gundên ku ebedî li gunda awarî deryayî ji malên xwe koç birbûne ji ber ku hêzên dagirkerîn Îsraîlê berdewam in dibe ku tûmbûbaran kirina gund û derdûrê wê jî de bi topên avjêrî jî topxane.

Encûmena Şaraleriya Koçêra ve Karên ku Reşandine Dermanan Dûmena ku Reşandina Mîjiya ku li dijî Mêşalê Herêmayê pêk aniye Afkarî Çerçoveyê Planeka Dermanekî têde ye jî ku Armanca wê jî kêmkirina belavbûna mêşa û guhestineka ku nexweşiyên û her wiha jî ji bo ku bihêzkirina rênamayiyên ku xaparastinên û parastina ku tendurustiya giştî û ev xebata di çerçoveyê hevaldanên berdewam de jî têne ji bo ku başkirkirina rewşên jîngeha û kodebirkirina jîngeheka tendurustî û ewlehiya ji bo ku bi miştivanan nexwazin ku li gel ku bilindbûna peleyên ku germ de di wezaratê havînê de ye. Encûmena Bajarê Efrînê karên ku çêkira û qirêkirinariyên ku derendê berdewam dike ku ev xebata jî di ku hundirî projeya ku sifîrê ku jî di ya ku ji hêla ku ji aliyê parêzgeha Helebê ve hatiye dest pê kirin.

ana hejmara ki ji rojtvanê gundên ku ebedî li gunda awarê deryayî ji malên xwe koç birbûne ji ber ku hêzên dagirkerîn Îsraîlê berdewam in. Dibe ku tombûbaran kirina gund û derdorê wê jî de bi topên avjêrî jî topxane.

ana hejmara ki ji rûştvanê gundên ku ebedî li gunda awarî deryayî ji malên xwe koç birbûne ji ber ku hêzên dagirkerîn Îsraîlê berdewam in dibe ku tûmbûbaran kirina gund û derdorê wê jî de bi topên avjêrî jî topxane.

Rêveberiya Karûbarên Teknîkî li Helebê di çerçeveya ya projeya Sifira Çal de ku ji alî parêzgahê Helebê ji bo ku baştirkirina rewşiyan û bilindkirina asta û wehiya trafîkê hatiye destpêkirin, karên ku çeka saziya û tamkirina riyê Helebê û derazasê jî didomîne. Rêveberiya postaya Helebê ku ofîseka ji bo ku pêşkêşkirina ku hizmetgûzerîn ji niştvanên bajarê Til El Aranê li bajarê ku Til El Hesalê li gundawarê Rojhilatê Helebê vekiriye û ev vekirina jî bi amada bûna berpirsên navçeya sipîrê Doktor Berekat El Yûsef û rêveberiya saziya postaya Helebê Birêz Selim ku Emîn Ubê beşdariya hejmarekî ji شون شاندارن کو بیکاتی آرمان جا بکرنا و افیسی جی خورد کرنا خزمت گوزیریان پوستایا و هزن کرنا کرو بارن والاتیان لده دورا لده دوریا

Di gafekê ku nîşan dide, gafên ber bi xurdkirina têkiliyên duwaliya û pêşxistina ku asoyê hevkariyên di navbera Enqere û Şamê de jî les bûne. Ê paytexta Sûriyê, Şamê jî roja ku çarşemê şahêdiya ku zincîreka hevdîtina ku wibêjeyên ku ast bilind kiriye. Û ev hevdîtinan jî ji alê balyozê Tirkiyê lê Sûriyê nû yelmaz. Li gel çend ku berpirsên ku hikûmeta Sûriyê jî hatine encûmandan. Û bi giranî li ser mijarên ku ji nû avakirina pêşxistina binsaziyê û ku xurdkirina avakariya usul zimaniya û îdariya û ya navbera her du welatiyan bûne. Ji nû avakirina û pêşxistina başaran mijara sereke ye. Yê di hevdîtinê bi wezîrekarên giştî ya ku ji nişta cihbûnê re û hevdîtina bi civîneka berfereh dest pê kir. Ku balyozê Tirkiyê nû yelmaz, li gel wezîrekarên giştî ya û nişta cihbûnê ya Sûriyê jî Mistifa Pîrizda pêk anî. Û ev hevdîtina jî bû ku bal firomeka ku girîng e, ji bo kotbijekirina ku derfetên ku veberhînên ku û avdaniyên yendê ku ku nixaya piştî şer de jî و هر وحاجی گرانی ها دادانی سر جوانی

Rêve bilê kar û barên teknikî li Helebê di çerçoveya ya projeya sifira çav de ku ji alî parzgahê Helebê ji bo kobaştirkirina rewşiyan û bilindkirina asta û wehmiya trafîkê hatiye destpêkirin karên ku çeka saziya otomobilkirina riyê Helebê û derazazê jî didomîne. Rêveberiya postaya Helebê ku ofîseka ji bo ku pêşkêşkirina kar xizmet guzerî ji niştvanên bajarê Til El Aranê li bajarê ku Til El Hesalê li gundavayê rojhilatê Helebê vekiriye û ev vekirina jî bi amada bûna berpirsên navçeya sifîrê Doktor Bereket El Yûsef û rêveberiya saziya postaya Helebê Birêz Selim ku Emîn Ubê beşdariya hejmarekî ji Şûna şandarên ku bêkatî armanca vekirina vê ofîsê jî xurtkirina xizmetgûzeriyên postaya û hezinkirina karûbarên welatiyan li dev dûrê ye. Wezîrê xandina bilind û lêkolîna zanistî Merwan Helebî ragihandiye Dema dirêjkirina ka heyama ku tomarkirina ji bo kesên ku di mufadalaya ku û pêşa saziyê xandinê bilind û bijîşkîne bijîşkî de jî ji bo sala ku xandinî sala 2025 heya sala 2026 hatiye qebûl kirin heta ku 30 hefta sala 2026 hatiye dirêjkirin û avbiryara jî ji bo ku mizgûnkirina ku tamamkirina ku perodosilonê ku tamamkirina ji bo jî hemû xwendekarin qebûlkirinê yê ji bo ku lako li ber çava kirdina şirt û mercên îdarî yên girêdayî amadekirina û belgeyên wan jî hatiye girtin û ev dirêjkirina jî ji ber ku dilsoziya dilsoziyê ku wezareta ku yê derfeteka tam bide hemû xwendekaran û qebûlkirina da ku perdisyonê tamamkirina xwe ji tamam bikin û mafên wan jî û tevlabûna jî xwendina wan jî nebe û ku her weha jî ji bo ku mûzgarkirina berdewamiya ku berrûgirêk û pêk jî û pêveşûya ku akademîkî jî li gorî ronamaya rûniya wezareta şopandina jî hemû ku dozeyên girêdayî xwendina bilind û didomîne û dê jî ku hemû bêngaveka û biryarên ku pêwîstî pêk bîne da ku mafê xwendekarin biparêze û aramî و برچاف چونه که باشی یا پروژه چه که پروردهی یا مزگوره بکن.

çavim dizanî yar şerîne wekî yarê ax şerîne ax û yar evîna min e.

rekarên devvayî, ok hoçberiyan ê Sûriyê Esed hezanî şêbarî. Îro, pêşavê kontalexiya giştiya komera Erbiya Sûrî li bajarê Antabî gazî Antabî li başûrê Tirkiyê vekiriye. Ev gava, bi armanca ku xurtkirina ogo xizmetgûzeriye, kontalexiyan bi welatiyan Sûriyê re yek ol herêmayê başûrê welata Tirkiyê rûniştîne. Uşbu, berferehkirina habûna diplomatîka Sûriyê tê avêtin. Uvekirina konsolexaniya di çerçoveya plansaziyeka wezareta karên devayî ya Sûriyê de ye jî tê kuşbû. Aktîvekirina onûnertiyên xayên diplomatîk û berferehkirina jî tora nûneretiya û konsolexaniya di devayî ku derbara kandiye. Jêbanî berî diyar kiribû ku sala 2026 de jî wê bi sala konûnertiya nû ya Sûriyê ve kırtına kırına kalese başlar kırına hizmeten ko peşkeşi valatiyen Sûriyê yeni de bir valatiyen ko gelimiye denekirin.